so ankra mu gidie mu ye wate na ore mpa nhwere mu da obe kwa mam hunhun mu ne hunem mu be bibia ye be fe bia se be yi wa bo ho pa de wo nyankopon na wo tne a kupo be ma wadibim wo be bia obe pecha wo be to pon wa tamfo ni omo be hu asi wo ntira se wa mo be twia be wo se be hu se nyankopon eti ase na me fa kwenya we so adase ama apostle archbishop George Hamilton abra ne yere mame eto ofem wa mu be jam ne eye nyina archbishop George Hamilton se odamase ontimi mbubodini ontimi mbubodini ni ankasa mi archbishop George Hamilton se odel bibia se